Ak aj mi ľubí zegreva sa igrať, všenkrát prvičný sa treba bať. To je moja dlan, to je môj podblad. Ty mu seba najbrž lepšie reče zadňa plat. Bežiny karne, umykaj mi oči,